90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Godmorgen og velkommen til Midtfjord Radio. Mit navn er Helmut, og jeg skal være jeres studievært de næste 2 timer. Dagens program det er som følger. Fra 8 til 9 er det programmet Morgenkvisten. Fra 9 til 10 er det musik til arbejdet. Fra 10 til 11 er det godt og blandet. Fra 11 til 11.30 er det musik og hilsner. Fra 11.30 til 11.45 Fjordens Stemme. Og fra 11.45 til 12.00 er det på genhør. Fra 12.00 til 15.00, der underholder Radio Nibe 19. Og fra 15.00, der er Midtfjord Radio et tilbage. Og der er det fra 15.00 til 16.15 weekend. Fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, det er en genudsendelse. Og fra 16.30 til 17.45 er der Fjordens Ekko. Og fra 16.45 til 17.00, der er der musik og hilsner. Og fra 17.00 til 18.00, der er der eftermiddagsradio. Og fra kl. 18 til 24, der underholder Radio Nibe 19. Det første nummer, jeg vil starte med i Morgenkvisten i dag, det bliver et nummer med Lasse Stefans og Anne Norst. Vi skal høre det nummer, der hedder Fredagskvæld.
1: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nr. 9 i Brønderslev.

0: Det var nummeret fredagskveld, selvom det ikke kun er fredag morgen. Men det var med Lasse Stephens og Anne Nordstrøm. Og det næste, jeg vil spille, det bliver også en svensker, Hasse Andersson, og vi skal høre nummeret Englehund, som på dansk er Himmelhund.
1: Det var sent en kveld, vi havde spejlet på en marknad. Trødt og frøsen stod jeg kvar bakom scenen en stund. Når jeg hørte nogen mumle noget om saknad, der i græsset satte

hørte her Engel er hund, og den var med Hasse Andersson. Og efter Hasse Andersson, så skal vi høre ham, der normalt synger, for i hvert fald også danskere, Himmelhund, nemlig Teddy Edelmann. Og jeg vil spille et nummer med ham, der hedder Early Morning Rain.

Vi hørte Early Morning Rain, og det var med til de edelmænd. Og nu skal vi have fat i en sådan rigtig gammel en, jeg kan huske fra mine unge dage. Vi skal høre et nummer med Free, der hedder All Right Now.

Det var den, som jeg ringede, og de var totalt ud og skide. Det er ikke så sjovt. Jeg bliver i det danske. Vi skal høre Claus Pries med San Martinique.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: San Marzenik hørte vi her med Claus Pris. Og det næste, det bliver Kim Schwarz, og vi skal høre nummer med ham, der hedder O Amore.
2: Amore.
3: Buongiorno, signorina. Che ora sono, carapagiana?

Det var Kim Schwarz, vi hørte her, og O. Amore. Og jeg bliver stadigvæk i det danske. Denne her gang skal vi høre Brødren Olsen, men de synger godt nok på engelsk. Det kan jeg så ikke gøre noget ved. Vi skal høre det nummer, der hedder Walk Right Back.

Vi hørte Walk Right Back, og den var med Brødrene Olsen. Og det sidste nummer med dansk, lige sådan for en kort bemærkning, det bliver sangen om Marianne, og den er med Kendis.

Det var så sangen om skønne, smukke Marianne, og den var med Kendis. Det næste, jeg vil spille, det bliver et kontonummer med Loretta Lynn, Dolly Parton og Tammy Wynette, og vi skal høre Silver Tweets and Golden Needles.

Vi hørte Silver Tweets and Golden Needles, og den var med Loretta Lynn, Dolly Parton og Tommy Wynette. Og jeg tager fat i det danske igen. Vi skal nemlig have et nummer, der hedder Spring Ud, og den er med Kjeld og The Donkeys.

Hvem er så nummer at springe ud med Kjeld og The Donkeys? Og efter Kjeld og The Donkeys, så skal vi høre Mr. President i nummeret Coco Jumbo.

Kærlighed gør blind, sang Lotte Risholdt for os. Og så skal vi have fat i Tony Obo med nummeret His A Whip.

He's the Whip hørte vi her med Tony Åbo. Og jeg bliver i det danske. Vi skal have et nummer med Johnny Hansen, der hedder Det går over min forstand.

Johnny Hansen, han sang her, det går over min forstand. Og så er jeg kommet til det sidste nummer her i programmet Morgenkvisten. Og det bliver et nummer med Roger Whittaker, Morning Has Broken.

0: Programmet sendes i samarbejde med Guld og Rod, Reolmarked, Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev.
1: Det var det sidste nummer i programmet Morgenkvisten. Det var med Roger Whittaker og Morning Has Broken. Du lytter til din lokalradio, nemlig Midt for Radio, og din studievært, det er Helmut. Det første nummer, jeg vil spille her i programmet Musik til Arbejde, det bliver et nummer med Cliff Richards, der hedder School Days.

Vi hørte her Cliff Richard i nummeret School Days. Og jeg vil smutte en tur til Sverige. Vi skal høre et nummer, det hedder Det kanskje er dit hjertes fejl. Og det er med Lasse Stefans.

0: Midtfjordradio. Musik, du kan lide.
1: Det kanske er dit hjertas fel, hører du her med det svenske band Lasse Stefans. Det næste spil, det bliver et nummer med George Strait. Det er et nummer, der hedder Overnight Success.

Det var George Straits i nummeret Overnight Success. Så vil jeg spille et nummer med The Walker Brothers, der hedder The Sun Ain't Gonna Shine Anymore.

Glömming the Board hørte vi her med Helene og Ganget. Så vil jeg spille noget dansk, nemlig Claus og Sørmans og det gode gamle Bang 3 gange. Det er dog i en ny indspilling fra 2024.

Vi hørte her Svending også med, jeg ringer på fredag. Og ja, det er jo i dag, så det er bare med at tage telefonen, når den ringer. Det næste års spil, det er et nummer med Patti Loveless, der hedder Blame It On Your Heart.

0: lytter til Midtfjord Radio, din lokale radio.
1: Vi hørte så Blame It On Your Heart, og den var med Patti Loveless. Og den næste, jeg vil spille et nummer med, det er Vagn Mikkelsen, og vi skal høre et nummer med ham, der hedder Sådan Er Det.
2: I morgen solen stråler.

Sådan er det, hørte vi her med Vagn Mikkelsen. Og så skal vi høre et nummer med ham, med de mange Grand Prix-vindere, med de mange Grand Prix-sange og vindere, nemlig Johnny Logan. Og vi skal høre et nummer med ham, der hedder det Alabama.

Det var Danny Logan med The Alabama Song. Og så skal vi høre nogen, der hedder The Pointer Sisters, og det nummer, vi skal høre med dem, det er I'm So Excited.

I'm so excited, hørte vi her med The Pointer Sisters. Og så skal vi til koncert, og det skal vi i selskab med Paul Krebs, og vi skal høre hans nummer, der hedder Morrison, Dylan og Elvis.

Vi var så lige til koncert med Paul Krabs og hørte Morrison, Dylan og Elvis. Det næste, jeg vil spille et nummer med, det er Thomas Helmi. Vi skal ikke høre det der med, at det er mig, der står herude og banker på. Vi skal høre nemlig det nummer, der hedder Stupid Man.

0: Vi hørte her Thomas Helveg og hans nummer Stupid Man. Og vi skal til koncert endnu en gang, og det skal vi i selskab med Rasmus Seebach, og vi skal høre nummeret Under Stjernerne på Himlen.
1: Jeg håber, I har hygget jer lige så meget, som jeg har hygget mig. Men før vi går, så vil jeg spørge, om det er okay, at vi lige tager en sidste sang. Det er en sang, som betyder enormt meget for mig, selvom det ikke er mig selv, der har skrevet den. Den er skrevet til min kære lillesøster af min kære gamle far. Her kommer Under Stjernerne på Himlen.

Tusind tak for en magisk aften, Horsens. Mange tak fra hjertet. Lav noget larm for mine venner. De skønne strygerpiger. Mere larm! Tusind tak for i aften.

Vi hørte Under stjernerne på himlen, og det var med Rasmus Seebach, og det var en live optagelse. Så er jeg kommet til det sidste nummer, jeg kan også spille for jer i dag, og inden jeg spiller det, så vil jeg sige tak, fordi I har lyttet med. Jeg håber, I har nydt musikken lige så meget, som jeg har nydt at være her og spille den for jer. Og det sidste nummer, jeg vil spille, det bliver Smokey med Whiskey in the Jar, og med det, så vil jeg studievært Helmut sige tak for nu, og på snarlig genlyt.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Og med det der klokken blev 10, og der er Kurt derpå, her fra 10 til 12. Tak til Helmut for hans gode musik her fra 8 til 10. Og så skal vi lige have programmet for i formiddag. Det er her fra 10 til 11, der er der godt er blandet. 11 til 11.30, der er musik og hilsner. 11.30 til 11.45, Fjordens Stemme. Og 11.45 til 12 på genhør. Sådan er det. Og hvad en tro, så skal vi have gang i Niller. Han er også klar. Det er fredag igen. Og så Kent H. med Luk din radio op. Og det har I jo. Værsgo.

Vi hørte Kent H. med Luk din radio op, og Niller, det er fredag igen. Så er vi i gang. Vi skal høre Jytte og Leos duo med Leos polka, og Smokey med Whiskey in the Jar. Værsgo.

Ja, det er jo lige et levn fra forrige time. Det var Shubidua med Hvor er nøglerne? Og så var det Jytte og Leos duo, Leos Polka. Vi skal høre Lars Ole Eriksen fra Mig med Kærlig Hilsen og Karina og Frank med Carl Herlmann og Jai. Værsgod.

Vi hørte Carina Frank med Carl Herrmann og jeg, og så var det Lars Ole Eriksen fra mig med kærlig hilsen. Vi skal høre Martin Jacobsen med Lad ikke solen gå ned over, ned med din vrede, og Ulla Pia med Carina. Værsgo.

Det var Ulla Pia med Karina og Martin Jacobsen med Lad ikke solen gå ned over, eller ned med din vrede. Ja, så skal vi have Ole Ivers, En liten bit Italia og Grete Klitgaard med Gule roser. Værsgod.

Det var Grete Klitgaard, der havde sang med gule roser, og Ole Evers med en liten bit Italia. Ja, så skal vi have Nina Frederik med Lad os flyve til en stjerne, og Bjørn Tidemand med Ligegyldigt hvad der hænder. Værsgo.

Ja, det var Bjørn Tidemand med ligegyldigt hvad der hænder. Og Nina og Frederik lad os flyve til en stjerne. Så skal vi have Anne Dorte Michelsen med en lykkelig familie. Og Candice, en lille ring af guld. Værsgod.

Det var Candice med En lille ring af guld med, ja, og så var det Anne Dorte Michelsen med En lykkelig familie. Vi skal have De røde skørter, Den danske sommer og Katie Bødker med Gilleleje-valsen. Værsgo.

Vi fik Gilleleje-valsen med Katty Bødtger og De Røde Skjorter, Den Danske Sommer. Så skal vi lige have... Vi skal have ventilerne med God Bedring. Det er der nok nogen, der godt kunne trænge til at få en lille hilsen der. Og Birthe Kjær, Den Første Dag i Resten af Mit Liv. Værsgo.

Det var Ventilerne med God Bedring og Birthe Kjær, Den Første Dag i Resten af Mit Liv. Vi skal have à la carte Dance Band, Kom og Giv Mig Din Hånd, og Tony Aarbo med La Bamba. Værsgo.

Ja, sådan er det. Sådan kan vi findes på de frekvenser. Vi fik Tony Åbo med La Bamba, og så det à la carte dansband med Kom og giv mig din hånd. Med det er klokken blevet 11, og det er slut for godt og blandet. Så er det fra 11 til 11.30, der har vi musik og hilsner. Der er igen løbet hilsner til i dag, så jeg fortsætter med listen, jeg har i forvejen her. Det er stadigvæk Kurt, der er her, og det er med fra 11 til halv 12 med musik og hilsner. Vi fortsætter ufortrødent her, eller jeg ikke gør, så må I jo lytte. Vi skal have Jotle Birke i en sal på hospitalet, og læs jer Lucien med Leve Livet. Værsgo.

Det var Alicia Lucien med Leve Livet, og Jodleberg med I en sal på hospitalet. Hvad skal vi? Vi skal høre Gitte Henning med Vagavise, og så skal vi have Peter og Lellendyr Aldals, den lille vals. Det var sådan. Værsgo.

Det var Peter og Lindy Aldal, den lille vals, og så er det Gitta Henning med Vaggavisa. Jeg ved ikke, om det skal være Vuggevise, det skal der nok. Vi skal høre Svend Bisgaard med Underfulde Dage, og Peter Sommer med Rødt Kort. Værsgo.

Det var Peter Sommer med rødt kort, og jeg tror også næste, det bliver også rødt kort til ham. Men bortset fra det, så var det sådan det hed. Svend Bisgaard fik vi med Underfulde Dage. Så skal vi have, Candice med tre røde roser. Vi skal jo have lidt roser ud i dag. Og Axel og Stanley med Vaca con Dios. Nej, Vaya con Dios. Det skulle hedde på gensyn. De kommer her. Værsgo.

Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Nymøllevej i Farstrup. Ja, og med det er det, hørte vi Hitmakers med Sabato Sera og Agla Rastani med i Vaya con Dios og Candice med tre røde roser. Så klokken 11:30, og der er tid for Fjordens Stemme. Fjordens Stemme, fredag den 3. juli. På opdagelse i Aggersborg, Nordens største ringborg, få indblik i vikingernes verden, begynd rundturen i udstillingshuset, der er åbent mellem kl. 10 og 16 til og med den 30. august, der er fri entré. Guidet sejltur på Frederikssyvendes kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag fra kl. 11 til fredag kl. 11 og kl. 14. Der anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 1805. 98 67 1805. Guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus, der tilbydes to ruter. En sydrute, som kører naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med besøg i blandt andet Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag, fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13:30. Der anbefales at bestille plads i god tid. Jammerbugt bibliotekerne Brovst, Fjerslev, Pandrup og Åbybro. Til og med den 6. august kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12. Og til 26. august er der alle dage mellem kl. 16 og 17 børnekræer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir, male sider og paljetter, perler, karton, tusch og farveblyanter. Store kagedag på herregården Hessel, søndag den 5. juli, mellem kl. 14 og 16, er der mulighed for kagebilletter, for der kan spises boller, lavkage, kringle, små kager med mere. Billetter købes på dagen. Aftenhygge ved Lyngmøllen på Grønne Strand, søndag den 5. juli kl. 19-21, hvor Lyngmøllers venner inviterer til åbent mølle med fortælling om møllen og dens historie og en spaceretur i omegnen. Husk fornuftig fodtøj. Fjerslev Kino, filmen Minions og Monster kan ses 2., 3., og 5. og 7. juli. Der er ingen forestilling lørdag. Løgstør Bio viser i den kommende uge følgende film. Minions og Monster 2, eller 2. til 5. juli. Backrooms 3. juli. Jackass Best the Last kan ses 3. til 5. juli. Vores løfte vises til og med den 8. juli. Toy Stores 5 og Disclosure Day vises 4. og 5. juli. Filmen Michael kan ses 6. til 8. juli. Løgstør Frikirke, søndag den 5. juli kl. 11, er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5B. Hanherreds havbådsværft i Slettestrand er åbent for besøg tirsdag den 7. juli fra kl. 16 til 18. Det er gratis adgang. Slip fantasien løs
på de mange maskiner i Makerspace på Aarhus Bibliotek tirsdag kl. 13-17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst og grus og tekstiler. Der er også mulighed for redesignet tøj og tekstiler med brodermaskine eller fremstille smykker, puslespil, tabletholder og så videre på laserskærer. Gratis billetter på Place to Book, der betales for de materialer, man bruger. Billetter via nemt tilmeld. Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald og IT-support. For tryghedsopkald hver morgen kontakttelefon 20 64 28 00 eller 22 30 36 15. Der er søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø. Kontakttelefon er 40 19 74 70. Bar Natur, Nordjyllands Naturistforening. Det er naturistsvømning og sauna i Sofiendals svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Søndag fra kl. 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse i første gang. Dørene åbnes mellem kl. 18.15 og 18.45. Midtfjord Golfklub spiller udendørs golf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18 på banerne ved Lanternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherreds egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensudstillingen i Stuehus, Dal, Lade og Hal kan besøges tirsdag og lørdag fra kl. 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum, museet i Aarhus, frem til og med den 13. august er museet åbent tirsdag, onsdag, torsdag og søndag fra kl. 13 til 17. Fjerslev Bryggeri og Egnsmuseum er åbent mandag og torsdag fra kl. 11 til 13. Det var så langt så godt. Og Danmarks Cykelmuseum i Ålestrup frem til 30. september er det åbent alle dage på nær mandag fra kl. 10 til 17. Vi skal lige have et stykke musik, eller i hvert fald en lille strofe.

Hov for solen, det må jeg undskylde. Jeg fik ikke slået op på. Nå, men vi skal til bankospil. Fredag spiller Fjerritslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcenteret i Fjerritslev kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30, nu med ændring i gevinstfordelingen. 90'er-spillet er på 4.000 kroner, og på det gule Midtfjord-spil spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19, og i Gedstedhallen kl. 18.30. Dørene åbnes kl. 17. Udover de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.45. Torsdag er der bankospil i hallen ved Gimperkrogen i års kl. 19. Genbrug og loppemarked. Hverdom Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Tingene kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Hverdom. På hverdag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Dødsboer kan afhentes efter aftale. Danmissions Genbrug Tavregade 7 Lykstør. Der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan afleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17. Og lørdag fra kl. 10 til 13 og mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23 i Aarhus. Det hedder det ikke. Det hedder Vestergade 23 i Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Kirkens Korsær, Søgade 11 i Fjerritslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Tingene kan afleveres på hverdage mellem kl. 10 og 17 og lørdag fra kl. 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Igen i genbrug. Stengårdsvej 33 i Ovdrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra kl. 10 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger modtages hurtigst muligt. Midtfjordradioens kontor er åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag lige uger fra kl. 9 til 12. Meddelelser kan fremsendes på mail@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og så kan vi da vist godt lige tage den her lille ting her. Ved tegning af medlemskab gælder det frem til og med 30. juni 2027. Opkrævningen sendes per 1. juli 2026. De nye årlige medlemspriser bliver per 1. juli. Person 175 kroner. Husstand 250 kroner. 3 styk musik inklusiv hilsen 75 kroner. Foreninger 500-1000 kroner. Erhverv 500 kroner. Så er det de nye tiltag, hvad det angår. Vi har stadigvæk lidt tid, inden at der her kl. 11.45 er at få genhør. Men vi fortsætter lige med den musik, jeg havde i gang i her. Værsgod. Let's hear the real-

0: Har du husket dine bingoplader til Midtfyn Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfyn Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen Vestergade 35 i Ranum, Renis Svin og Grøntog på Østergade 2B i Fjerdslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjerdslev, Menu Søgade 10 i Fjerdslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Halleremmen, Krammerhuset, Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfyn Radio i kontorets åbningstid. Husk det nu, vores bingospil hver lørdag 13.30.
1: Ja, så ved I det. Og det vi hørte her imellem oplæsningen, det var Rockabilly Heart med Salty Dog Blues. Ja, vi er inde i det, der hedder på genhør. Og jeg tror lige, jeg vil tage, hvad der sker her på stationen og Nibe her fra kl. 12. Kl. 12, der er der Radio Nibe 19 på, og de er på fra 12 til 15, hvor de underholder. Så er Midtfyn Radio på igen. 15 til 16.15, der er der weekend. 16.15 til 16.30, Fjordens Stemme. 16.30 til 16.45, der er Fjordens Ekko. 16.45 til 17, Musik og Hilsner. 17 til 18, Eftermiddagsradio. Og så har vi Nibe 19, så er din klar igen. Og så er det fra 18 til 24, hvor de underholder. Sådan, så er der lidt, I kan beskæftige jer ved her på stationen. Vi skal lidt videre. Hvad skal vi hætte på? Vi tager Bjørn og Okay med Goddag Sol og Sommer, og så finder jeg på noget derudover. Værsgo.

fordrukken og mor gik og trak rullen, mens jeg i vuggen lå og drak. Alt hvad jeg arvede var rullen, men den er faktisk også blevet min eneste ven. Og jeg lader rullen gå, det rammer en fjer. Om jorden skvatter sammen eller himlen falder ned, lader rullen gå, det rammer en fjer. Hvad der så end sker, konen jeg har er selvfølgelig skør, men hende sener mig næsten aldrig rør. Tænk dem forleden i bar hysteri, tog hun mine seler, og dem hang hun sig i, og jeg

Er jeg en aften bedukket kom hjem, kom det brutale i madammen frem. Jeg røg i gulvet, men nu har jeg sagt, nu må vi se at få en ikke angreb.

0: Radio. Musik med mere variation.
1: Ja, det vi lige fik her, det var Papa Bu's Viking Jazz Band med Rullen går og kisser Søren træt af min telefon, og Bjørn er okay med god dag, sol og sommer. Så har jeg kun tilbage at sige tak, fordi I har lyttet med. Håber, I har haft det fornøjeligt, ellers så kan vi ikke lave det om. Her slutter jeg med Hugo Duncan med Sweet Forget Me Not. Tak for i dag.

90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.

0: Din vært, Bjørn Johansen.
1: Ja, pæn goddag og velkommen til. Mit navn er Bjørn Johansen. Jeg skal lige styre en lille program her, en lille times tid. Og hovedsagen, det er, at det er tysk slagermusik. Og her er det Anne-Christine Wojcik med nummer Eine Nacht im Paradies.

Anne-Grine Wojciak i Ene Nagt i en Paradis. Og det kunne ikke være helt tosset for en enkelt nat i Paradis. Så kunne man da blive lidt lykkelig, hvis man skulle det. Mere måske skal der til. Du lytter til Radio 919. Mit navn er Bjørn Johansen. Sonja Liebling er den næste. Leibing. Leibing. Sonja Leibing hævn. Og kønnen disse augen løben.

kan de her øjne lyve? Kønne disse augen lykken? Her var det med Sonja Leibing. Diana, hun kommer ned fra bjergene ned i Tirolerland, og her er det nummer, det her. Tausen und ein. Og det er Slagermarken fra 2025.

her. En rigtig dejlig slager med lige fra 7.25 med Diana. Der var 1001 nat. Du har smidt 1001 ved lykken. Du schafter sun. Og her til sidst der ejeste stjerne. Men ikke nok med det. Vi skulle have fat i himmel og helvede. Og det skal vi sammen med Anne-Marie Elfeldt.

der sker der en masse ting. Himmel og hylde, her var det med Anne-Marie Eifeldt. Men vi tager de næste 7 dage og de næste 7 nætter, det gør vi sammen med Tanja Langs.

Sieben Tagen und sieben Nächte, her war det med tanten, ja, lass. Så skal vi ud og have fat i noget Polynesien-alarm. Og det er sådan Polynesien, det er det, man danser rundt i en cirkel efter hinanden. Her er det Olof und Hans.

her behøver man i hvert fald ikke være lidt halvdum i hovedet for at finde ud af den tekst her. Det er meget nemt. Polonæse Alarm synger det hele tiden. Her var det med Olof und Hans. For sådan en omgang Polonæse, der skal vi lige have fat i Houston. Hallo Houston. I skal arbejde en problem med. Ja, det er Andrea Berg. Hallo Houston.

en lille rumtur sammen med Andrea Berg. Hello Houston, I har bare en problem. Så der stiller hun dig nummer sammen med en herre, der hedder Tommy Steib. Og det her, Anna hat immer das.

0: som ist erb, Anna hat immer das Rummel. Deine Musik.
1: Die Wert Björn Johansen.
0: Men ellers lad os en lille tur ned til Tirol i bjergene dernede. Der finder man de draufgængere. Og det er den skøre gruppe med den store bass. Eller bassoon. Det er nummeret Firework, baby.

knald hammerne skal gruppe den her, de Drive King, og de er fuld af spas hele tiden. Og så render de rundt med den her kæmpe store tuba, og spiller Firework Baby her, den her. Det næste, vi skal have fat i, det er Christina May og DJ Bonsai. Og her skal vi have et nummer, der her som mig, som I skæbte mine herts.

Christine May og DJ Bonse. I skifte mig en hers derop. Så er det en, der kalder for Sotiria, og en skøn dame omkring en 35-40 år, og nummeret her, det her, Disse Tak, sendt evigt.

Der er nogen, der er heldige og kan have den samme dag hele tiden. Disse tanks hente evigt. Her var det med Sortiria. Traktormusik skal vi også have. Her skal vi have gruppen, der kalder for Trøjfer, og det er nummer Traktor.

ham her, han er mere eller mindre ligeglad med det hele. Han skal til stævne med damen. Hun forventer, at han kommer ind i Maserati eller en Ferrari. Men han kommer i sin traktor. Sådan er det. Gruppen er kaldt for Traufer. Traktor. Jeg tror, det er 10 indtil, at vi skal tage en stille og rolig nummer, og det gør vi sammen med Uwe Adams. Ein Leben mit dir.

dejligste lille nummer her med Uwe Adams, og nummeret her, det er selvfølgelig Ein Leben mit dir. Sonja Leibing skal vi have fat i endnu en gang her, nummer Tunixum. Tunixum, der er ikke sådan der. Og det er sammen med Rico Bernd.

Og nogle dame her med masservis af far på Sonja Leibing her. Hun har nummeret her, Tunic Soul. Den må mixe sammen med Rico Barnasconi Remix. Kære venner, tiden den går, og vi er kommet til den sidste den omgang her. Det er Bjørn Hansen, der siger tak for den omgang. Jeg er tilbage på et eller andet tidspunkt igen. Og lyt her på radio. Her er det Nadina Fajbille og Fabriella i Egne Fogel Invent. Ha' det godt. Ciao, ciao. Bye, bye. Tjus, tjus. Og pas nu på jer selv.

Så fik vi lige skudt dagens program i gang, og det gjorde vi i selskab med Michael Jackson og Billie Jean. Vi fortsætter her. Ja, jeg kan lige præsentere mig selv, inden at jeg fortsætter med noget musik. Mit navn er Merete, og jeg skal sidde her den næste times tid og spille en masse god musik for jer. Og jeg har både været i indland og udland for at finde det frem. Så vi starter i indland, altså Danmark, og det bliver i selskab med Rasmus Seebach. Han skal synge den sang, der hedder Natteravn, og derefter så kommer Wham med Wake Me Up Before You Go Go.

Nu synes jeg lige, vi skal snuppe to udlændinger. Den ene, det bliver Harry Styles. Han skal synge den sang, der hedder Adore You. Og derefter så kommer Lady Gaga med Poker Face.

Så fik vi Bambi på glatis her med Dodo and the Dodos. Nu skal vi have den ene halvdel af Wham, som vi har hørt lidt tidligere her i programmet. Han hedder George Michael, og han skal synge den sang, der hedder Fate.

Nu har vi haft en sang om faith, altså håb. Så jeg synes egentlig, vi skal høre Gnags med Danmark.

Nu har vi været en tur i Danmark sammen med Gnags. Og jeg tænker, jeg kunne godt tænke mig at komme rundt omkring i verden, så Aqua vil tage os på en tur around the world.

Nå, nu er vi landet i Danmark igen, og der synes jeg rent faktisk, at vi skal høre Birthe Kjær. Vi maler byen rød, og derefter så kommer Burhan G. med Ikke i nat, ikke endnu.

Jeg skal til at slutte af her, og det vil jeg gøre i selskab med Pink, Fucking Perfect og Europe, The Final Countdown. Kan I hygge jer derude? Hej hej.

0: Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sydøst Løgstør Vej 4 i Nibe.
1: God eftermiddag, så bliver det fredag igen, og klokken er passeret de 14.00. Vi skal til at lægge op til weekenden, og det skal vi den næste time med Michaels pladeparade. De to første, jeg har fundet, ja, det bliver dansk, det er Lars Marko, Alle vil have solskin, og så bliver det Kær af hele mit hjerte.

Så skal vi lige have fat i tyske Fuglsgarden, og de synger her Lemon Tree. Og efter den, så bliver det Lotte Risholdt. Du skal ikke komme her.

Så skal vi lige have fat i en af de gode gamle fra 1974, den engelske suite på Funny Funny. Og efter den, så er det svensk musik, og det bliver fra Kiki Danielsson. Og så skal vi have en gode vibrationer, bare vibrationer.

0: Vi snupper lige en mere af de gode gamle, nemlig for Manfred Mann, du var Diddy Diddy, og så bliver det Lena Holme, en sang om kærlighed.
1: There she was,

Så er turen kommet til den danske Grand Prix-vinder 2026, nemlig Søren Toppengaard Lund, og han fik jo en rigtig flot 7. plads ved Eurovision-showet i år. Sangen Før vi går hjem. Og derefter så bliver det en af de gode gamle fra Slate, My Oh My.

0: Vi bliver de lidt ældre sager, nemlig fra 1975, Danske Walkers på Forever Together, og så bliver det jo endnu ældre Lollipops med Jenny.
1: You and me forever.

Nu ved vi de gode gamle, så støver vi lige en mere af, nemlig The Turtles på Happy Together, og så bliver de Bamses venner med Fredag i mit blod.

0: Vi glæder os ligesom alle mulige andre til at holde fri om fredagen. Så det har vi lavet en sang om. Den lyder sådan her.
1: 1, 2, 3, 4.

Endnu en gang skal vi have noget svensk musik, dog på engelsk, nemlig ABBA med Hasta Mañana. Og efter den, så kommer Fede Finn og Funny Boys, Du Bist Mein Hansi Boy.

Så skal vi til en af de helt store for det danske, nemlig Kim Larsen, De smukke unge mennesker, og så bliver det Alberte med De lyse nætter.

Ja, det var alt, hvad jeg kunne nå i pladebraden denne fredag. Men Michael, han skal til at ud af studiet og gøre plads til mit fjordradio. Jeg vil ønske jer alle sammen en rigtig behagelig weekend, og til vi lyttes ved igen, kan jeg have det rigtig fantastisk. Programmet er sponsoreret af Nibe Fjordgrill og Catering Sølyst Løgstørvej 4 i Nibe.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerim.
1: God eftermiddag. Så er det Mit Fjord Radio, der underholder, og jeg er studievært af Nina. Jeg vil starte med at sige tak til Nibbe 19, der jo har spillet siden kl. 12. Og jeg skal så igen med et program, der hedder her fra kl. 15 til 16.15, der er der weekend, og fra 16.15 til 16.30 Fjordens Stemme, 16.30 til 16.45 Fjordens Ekko, og så fra 16.45 til 17, der er der musik og hilsner. Fra 17 til 18, der er der eftermiddagsradio, og så er det ellers Nibbe 19, der underholder igen fra kl. 18 til 24. Men jeg har startet mit program her med Chet Atkins, og det var Wheels, jeg startede med. Så tror jeg, vi skal høre ABBA, og det bliver med Mamma Mia, og De Gyldne Løver, De Løse Fugle.

Det var ABBA, og de sang Mamma Mia og De Gyldne Løver med De Løse Fugle. Jeg har fundet musik her fra 75. Jeg har før spillet musik fra 2026. Nu går jeg så helt tilbage og spiller musik her fra 1975. Og det bliver så den næste, det bliver Albert West, Sitting in the Palm Tree og Bamses Venner, en forunderlig melodi.

Det var så Birgit Lystager, der sang Prøv nu at sige det. Og By City Rollers, When Will You Be Mine? Så skal vi høre Bjarne Liller og Papa Boo's Viking Jazz Band. Man kan vel ikke gøre... Og så tænker jeg, at den starter med, at for at man har charme. Og vi skal også høre Albert Hammond med 99 Miles from L.A.

Vi hørte Bjarne Liller og Papa Bues i Viking Jazz Band. Man kan vel ikke gøre for, at man har charme. Og så var det Albert Hammond med 99 Miles from L.A. Bjørn Tidemand og Ole Højers kor og orkester, de synger Paloma Blanca og Black Maria med Johnny B. Goode.

Det var først John Tidemand og Ole Højers kor og orkester med Paloma Blanca, og så var det jo Black Maria med Johnny B. Good. Vi skal høre Bjørn og Okay, når jeg kommer hjem igen, og Bjørn Skifs med Michelangelo.

Det var så, når jeg kommer hjem igen. Det var med Bjørn og Okay, og så var det Bjørn Skifs med Michel Angelo. Blue Boys, de synger en sang, der hedder Lille Anker, og Dorte Kollo, ja, undskyld, herr betjent.

Den historie, den endte jo godt. Blue Boys, de sang Lille Anker. Dorte Kolo, undskyld, herr betjent. Vi skal høre herr Gert Günther med Solskin på en regnværsdag og Brotherhood of Man, Love Me for What I Am.

Det var så Brotherhood of Man, Love Me for What I Am, og så var det Gert Günther med Solskin på en regnværsdag. Gitte Henning, Don Juan fra Sacramento og Gustav Winkler, minderne er skabt af dig.

Det var så Don Juan fra Sacramento, og det var sunget af Gitte Henning. Gustav Winkler, han sang Minderne er skabt af dig. Flemming Anthony, han synger Jeg har fundet 10 millioner. Og Merete og Frank, jeg ved du kommer.

Så har jeg jo spillet Flemming Anthony med Jeg har fundet 10 millioner. Frank og Merete, Jeg ved du kommer. Og den sidste her, det var Donnie og Maria Osmond med A Little Bit Country. Og jeg har lidt mere musik endnu, inden jeg skal i gang med, og det bliver hitten med Kød, skæm den sidste dans til mig.

0: Programmet sendes i samarbejde med Min Købmand, Aalborgvej 14 i Hallerim.
1: Ja, det var hitmakers med Gem den sidste dans til mig, og jeg kan lige nå at spille Johnny B. Goode med The Beach Boys.

Det var Johnny B. Good med The Beach Boys. Og det næste, der er på programmet, det er Fjordens Stemme. Og det er jo en genudsendelse.

Der er fri entré. Der er guidet sejltur på Frederik den 7. kanal. På turen fortæller guiden om kanalens historie og tilblivelse. Turen går til Lendrup, hvor der er ophold med mulighed for kaffe og sodavand. Der sejles mandag til fredag fra kl. 11. Der sejles mandag til fredag, og det er kl. 11 og kl. 14. Det anbefales at bestille plads i god tid på telefon 98 67 18 05. Der er guidede ture i Limfjordslandskabet med veteranbus. Der tilbydes to ruter. En sydrute, som køres naturlandskabet syd for fjorden, og en nordrute, som går til Vesterhavet med blandt andet besøg på Bulbjerg. Turene køres mandag, onsdag og fredag med afgang fra Limfjordsmuseet kl. 13.30. Det anbefales at bestille plads i god tid. Så kommer vi til Jammerbugt bibliotekerne, Brost, Fjerritslev, Pandrup og Åbybro. Til og med den 6. august kan børn finde havdyr på biblioteket og deltage i en konkurrence. Vinderen trækkes den 7. august kl. 12. Og til den 26. august er der allerede mellem kl. 16 og 17 børnekræer, hvor der er mulighed for at lave dit eget havdyr med papir, male sider, paljetter, perler, karton, tus og farveblyanter. Så er det stor kagedag på Hesselgård, på herregården Hessel. Det er søndag den 5. juli mellem kl. 14 og 16. Er der mulighed for kagebilletter, hvor der kan spises boller, lavkage, kringle, småkager med mere. Og billetter, de købes på dagen. Der er aftenhygge ved Lyngmøllen på Grønnestrand. Det er søndag den 5. juli kl. 19-21, hvor Lyngmøllens venner inviterer til åben mølle med fortælling om møllen og dens historie og en spaceretur i omegnen. Husk fornuftig fodtøj. Der er fri entré. Vi har Fjerritslev Kino. Filmen Minions og Monstre kan ses den 2., 3. og 5. og 7. juli. Der er ingen forestilling lørdag. Vi har også Løgstør Bio, og de viser i den kommende uge følgende film. Minions og Monstre fra den 2. til den 5. juli. Backrooms den 3. juli. Jackass Best the Last kan ses den 3. til 5. juli. Vores løfte vises til og med den 8. juli. Toy Story 5 og vises 4. og 5. juli. Filmen Michael kan ses den 6. til den 8. juli. Løgstør Kirke. Søndag den 5. juli kl. 11 er der gudstjeneste ved pastor René Brodersen i Fredensgade 5. B. Han havde havbådes værft i Slettestrand er åben for besøg tirsdag den 7. juli fra kl. 16 til 18. Der er gratis adgang. Og så kommer vi til Slip Fantasien løs på de mange maskiner i Makerspace på vores bibliotek tirsdag fra kl. 13 til 17. En medarbejder står klar til blandt andet at hjælpe med print af figurer, fotos, plakater, tekst på krus og tekstiler. Der er også mulighed for at redesigne tøj og tekstiler med broderimaskine eller fremstille smykker, pustespil, tabletholder osv. på laserskærm. Der er gratis billetter på Place 2 Book, og der betales for de materialer, man bruger. Og team billetter, det er via nemt tilmeld.
Ældresagen i Farsø tilbyder tryghedsopkald

0: og IT-support får tryghedsopkald hver morgen kontakttelefonen 20 64 28 00 eller telefon 22 30 36 15. Og for IT-support, der er kontakttelefonen 25 27 06 75, og det må gerne ske på sms. Så er der søgang med ældresagen i Farsø tirsdag kl. 9.30. Mødestedet er P-pladsen ved Sognegården i Farsø, og kontakttelefonen er 40 19 74 70. Bare Natur, det er Nordjyllands Naturistforening. Der er naturistsvømning og sauna i Sofiendal Svømmehal på Lange Møllersvej i Aalborg. Det er søndag fra 18.30 til 20.30. Gratis og uforpligtende deltagelse første gang. Dørene er åbne mellem 18.15 og 18.45. Midtfjord Krolf Klub, de spiller udendørs krolf mandag kl. 9.30 og onsdag kl. 18. Det er på banerne ved Laternen i Løgstør. Alle er velkommen. Østerhanherred, egensamling Tranhøj 6 i Tranum. Egensudstillingen i stuehus, stald, lade og hal kan besøges tirsdag og lørdag. Det er fra 10 til 15. Dansk Nutidsmuseum i Aars. Frem til og med den 13. august er museet åben tirsdag, onsdag, torsdag og søndag, og det er fra kl. 13 til 17. Fjerslev Bryggeri og Egnsmuseum er åben mandag og torsdag fra 11 til 13. Og Danmarks Cykelmuseum i Ålestrup. Frem til 30. september er det åben alle dage på nær mandage, og det er så fra 10 til 17. Og jeg vil lige give forhandlerlisten over plader til Midtfjord Radios bingospil.
1: Har du husket dine bingoplader til Midtfjord Radios bingospil? Det er hver lørdag, når klokken bliver 13.30. Vores bingoforhandlere er Shellshoppen, Søndergade 3 i Nibe, Min Købmand, Nymøllevej 121 i Farstrup, Kvickly, Markedsvej nummer 3 i Aars, Centerkiosken i Farsøcenteret, det er TH Eriksensvej nummer 20, Dagligbrugsen, Broopvej nummer 2 i Skarpsalling, Dagligbrugsen på Havbrovej nummer 5 i Hornum, Midtfjord Radio på Blindebomsgade nummer 4B i Løgstør, Løgstør Kiosk på Østerbrogade 12A i Løgstør, Dagligbrugsen, Vestergade 35 i Ranum, Renis Vin og Grøntog på Østergade 2B i Fjernslev, Superbrugsen Østergade 23 i Fjernslev, Menu Søgade 10 i Fjernslev, Dagligbrugsen Poststrædet nummer 7 i Skovskov, Jekas Hund og Kat på Vestergade 30 i Brogst, Min Købmand, det er Aalborgvej nummer 14 i Hallerimmen, Krammerhuset Langgade 8 i Kås og Hus Guld og Rod på Mejlstedsgade nummer 9 i Brønderslev. Har du ikke mulighed for at besøge en af vores forhandlere, så kan dine bingoplader bestilles hos Midtfjord Radio i kontorets åbningstid. Husk nu vores bingospil hver lørdag 13.30.
0: Og så skal vi også lige høre, hvor der er bankospil. Fredag spiller Fjerslev Bankoforening i Kultur- og Seniorcentret i Fjerslev. Det er kl. 19. Lørdag spiller Midtfjord Radio Banko kl. 13.30, nu med ændringer i gevinstfordelingen. 90'er puljen er på 4.000 kroner, og på det gule Midtfjord Spil spiller vi pladen fuld om 5.000 kroner. Søndag spilles der banko i Brogst Multisal kl. 19, og der er banko i Gæstehallen kl. 18.30. Dørene de åbnes kl. 17, og ud over de sædvanlige gevinster er der 5 puljespil, alle med mulighed for gevinst af 5.000 kroner inden for det oplyste antal opråbte numre. Og mandag er der bankospil i Vindblæs Multicenter kl. 19. Her åbnes dørene 17.30. Og tirsdag spilles der banko i huset i Farstrup. Det er kl. 19, og her åbnes dørene 17.45. Torsdag er det bankospil i hallen ved Kimberkronen i Aars. Det er klokken 19. Så skal vi også lige høre, hvor der er genbrug og loppemarkeder. Vadum Genbrugscenter modtager med tak brugbare møbler, tøj og indbo. Og tingene, de kan indleveres i butikken eller Hammersvej 88 i Vadum. Det kan ske på hverdage fra 13 til 17 og om lørdagene fra 10 til 13. Dødsbor kan afhentes efter aftale. Så har vi Danmissions genbrug Torvegade 7 Lykstør, der modtages med tak, nips, tøj og møbler. Tingene kan indleveres i butikken onsdag, torsdag og fredag fra kl. 13 til 17 og lørdag fra kl. 10 til 13. Mandag og tirsdag er der lukket. Aktion Børnehjælp modtager med tak, brugt tøj og nips. Det kan afleveres i genbrugsbutikken Vestergade 23, Ranum på hverdage fra kl. 14 til 17. Og Kirkens Korshær Søgade 11, Fjerslev. Der modtages med taknemmelighed brugte møbler, brugt tøj, frimærker og meget andet. Og tingene, de kan afleveres på hverdage mellem 10 og 17, om lørdagene fra 10 til 12. Møbler kan eventuelt afhentes. Vi har igen brug Stengårdsvej 33 i Ordrup. Brugte brugbare effekter modtages med tak. De kan afleveres i butikken mandag til fredag fra 10 til 17, om lørdagene fra 10 til 14. Meddelelser til oplæsning skal være radioen i hende senest 3 hverdage, før de ønskes sendt. Aflysninger, fremlysninger og efterlysninger medtages hurtigst muligt. Og Midtfjord Radios kontor, de har åbent mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9 til 12, samt lørdag i lige uger fra 9 til 12. Meddelelser, de kan fremsendes på mail snabel@midtfjordradio.dk eller ringes ind på telefon 98 67 41 00. Og dagens meddelelser, de var oplæst af Nina Jensen. Og ja, det næste jeg har på programmet, jeg kan lige læse lidt svensk-norsk spillemandsvals.

Ja, det var Brune Hostrup med svensk-norsk spillemandsvals. Og jeg skal i gang med det næste, og det er Fjordens Ekko. AI-chat skal gøre byggesager lettere for borgerne i Vesthimmerland. En ny digital løsning skal gøre det nemmere at finde svar på byggeregler og søge byggetilladelse. Vesthimmerlands Kommune er den første kommune i Danmark til at tage løsningen i brug. Hvordan ved man, om der kræves byggetilladelse til en carport? Hvilke afstandskrav gælder til skel? Hvilke tegninger skal vedlægges en byggeansøgning? Den slags spørgsmål kan borgere i Vesthimmerlands Kommune nu få hjælp til døgnet rundt gennem den nye borgerchat byggesag, som er en AI-baseret chatløsning, der guider borgerne gennem regler og krav på byggesagsområdet. Vesthimmerlands Kommune er den første kommune i Danmark, der lancerer løsningen. Vi har politisk valgt at investere i digitale løsninger, fordi vi tror på, at de kan gøre hverdagen lettere for borgerne og styrke kvaliteten af den kommunale service. Borgerchat byggesag er en del af en større strategi, hvor vi løbende investerer i og udvikler de indsatser, der skaber mest værdi for borgere og virksomheder. Vi følger udviklingen tæt og tager nye muligheder i brug, når de giver mening, og vi har en klar ambition om at være blandt de bedste kommuner i Danmark. Det er samtidig et vigtigt konkurrenceparameter, at Vesthimmerlands Kommune er en kommune, hvor det er nemt at være borger og drive virksomhed, siger Allan Ritter C., formand for teknik, miljø og klimaudvalget. Borgerchat byggesag bygger på kunstig intelligens og gør det muligt at stille spørgsmål i almindeligt sprog. Borgeren kan samtidig indtaste en adresse, hvorefter løsningen automatisk henter oplysninger om lokalplaner og matriklen for den konkrete ejendom. Dermed bliver svarene målrettet den enkelte situation. Løsningen kan blandt andet vejlede om, hvornår det kræves byggetilladelse, hvilke regler der gælder, og hvilke optegninger, oplysninger og tegninger, der skal vedlægges en ansøgning. Vi er stolte af at være den første kommune i landet, der tager denne løsning i brug. Det viser, at vi tør afprøve nye digitale muligheder, når de kan skabe en bedre service for borgerne og samtidig give vores medarbejdere mere tid til de opgaver, hvor den personlige dialog og de faglige vurderinger er afgørende, siger Torben Mangård Fransen, afdelingschef for plan, byg og ejendomme. Inden lanceringen er borgerchat byggesag blevet testet af borgere, rådgivere, erhvervsfolk og kommunens egne byggesagsbehandlere. Løsningen fungerer som et supplement til kommunens eksisterende vejledning. Den kan hjælpe med information om byggeregler og ansøgningsprocesser, men træffer ikke afgørelse eller foretager faglige vurderinger. Hvis en sag kræver konkret sagsbehandling eller et fagligt skøn, står kommunens byggesagsbehandlere fortsat klar til at hjælpe. I Vesthimmerland Kommunes budget for 2026-29 blev der sat yderligere 1,4 millioner kroner af til byggesagsbehandling. Udvikling af borgerchat byggesag ligger herunder.

Så skal vi høre lidt ekstra til hjemmeplejen under hedebølgen. Hjemme- og sygeplejen i Jammerbugt Kommune mødte ikke weekendheden uforberedt. Ekstra tid til samvær med borgerne over et glas vand, samt salte tips og is til medarbejderne, fik alle godt igennem. Hvad gør man, når vejrudsigten varsler hedebølge, og man har ansvaret for ældre og sårbare borgere? I hjemme- og sygeplejen i Jammerbugt Kommune valgte man fredag, lørdag og søndag at give både borgerne og medarbejdere lidt ekstra. Ekstra tid og ekstra snacks. Vi snakkede om, hvordan vi bedst taklede de varslede høje temperaturer og besluttede at indkalde ekstra mandskab ind de steder, hvor det kunne lade sig gøre. På den måde blev der tid ude hos alle borgerne til, at man satte sig og drak et glas vand sammen. En hyggelig pause, der gav os mulighed for at se, at der blev drukket, fortæller assisterende leder i hjemme- og sygeplejen Åbybro, Katrine Cæsar Krav. Beredskabslagrene, som alle kommunens fire grupper netop har udstyret med det fornødne til krisesituationer, måtte lægge vand til. I den lokale dagligvarebutik blev der købt salte tips til medarbejderne, så væskebalancen kunne holdes hele weekenden, og is til pauserne. Isene bliver liggende i fryser rundt om på baserne i Pandrup, Åbybro, Brovst og Fjerslev hele sommeren. Vi vil gerne anerkende medarbejderne, der er på en hård opgave, når det er varmt. Med en is er der lidt ekstra til pausen, så man husker at få sig sat ned og passe på sig selv. Hvis ikke vi husker at passe på os selv, kan vi ikke passe på borgerne, siger Katrine Cæsar Krav. Hvis der igen er udsigt til hedebølge, vil vi følge samme opskrift.

Frivilligrådet i Vesthimmerlands Kommune arbejder for, at alle skal have mulighed for at være en del af et fællesskab. Derfor er det nu en mulighed for at blive fællesskabsguide. En fællesskabsguide er en frivillig, der hjælper borgerne med at finde vej til lokale fællesskaber og aktiviteter. Og for nogle kan være den støtte, der gør det lettere at tage det første skridt. Vil du høre mere, inviterer Frivilligrådet til informationsmøde tirsdag den 18. august. Der er et fysisk møde i Farsø kl. 10-11.30 og et online møde kl. 16-17. Tilmelding og spørgsmål kan ske til Anita Falk Nielsen på aniq@vesthimmerland.dk eller på telefon 21 36 19 86.

0: så står der lokal donation på 100.000 kroner, skal styrke forebyggelse og mental trivsel blandt børn og unge i Vesthimmerland. Børn og unge, der vokser op med misbrug tæt inde på livet, skal have tidligere og bedre hjælp. Derfor har LB-foreningen i Region Nordjylland uddelt 100.000 kroner til Barnets Blå Hus i Vesthimmerland til videreudvikling og forankring af deres formidlingsenhed. Med donationen kan Barnets Blå Hus Vesthimmerland, som er en del af Blå Kors, styrke sin opsøgende indsats og nå endnu flere børn, unge og familier gennem oplæg og workshops på skoler, som samarbejde med lokale aktører. Indsatsen har fokus på tidlig opsporing, afstigmatisering og at gøre det lettere at søge hjælp. Formidlingsenheden består af frivillige og ambassadører med egne erfaringer, som deler deres historier og skaber genkendelse hos unge og børn. Målet er at fremme mental trivsel, reducere skam og styrke fællesskaber. Med støtten fra LB-foreningen får vi mulighed for at nå langt flere børn og familier tidligere i deres forløb. Vores erfaring er, at det gør en afgørende forskel, når børn spejler sig i andres fortællinger og opdager, at de ikke står alene og at der findes hjælp, siger Ole Smed, leder af Barnets Blå Hus i Vesthimmerland. Den styrkede indsats betyder blandt andet, at formidlingsenheden fremover kan besøge flere klassetrin, samarbejde med minikonfirmander, samt deltage på forældremøder for udskoling i Vesthimmerlands Kommune. Hos LB-foreningen er der fokus på at støtte indsatser, der forbedrer mental sundhed og livskvalitet, særligt for sårbare målgrupper. Barnets Blå Hus Vesthimmerland gør en vigtig indsats for en sårbar gruppe børn og unge. Med formidlingsenheden formår de at arbejde forebyggende og skabe åbenhed om svære livsvilkår. Den type lokale initiativer er meget støtteværdige, fordi de gør en reel forskel tidligt i livet, siger Christian Obenholdt, lokal repræsentant og medlem af uddelingsrådet for LB-foreningen i Region Nordjylland. Med donationen styrkes et arbejde, der både forebygger mistrivsel og skaber trygge fællesskaber for børn, unge og familier i Vesthimmerland. Sammen med de 100.000 kroner modtager Barnets Blå Hus også et unikt værk af kunstneren Line Jensen, nummereret og signeret af kunstnerens hjælp, af kunstneren selv. Om Barnets Blå Hus. Barnets Blå Hus er et gratis behandlings- og støttetilbud for børn og unge i alderen fra 0 til 20 og deres familier, som lever med udfordringer på grund af alkohol eller stofmisbrug. Her møder børnene voksne, der lytter og forstår, og de kan få sat ord på det, der er svært, og opleve, at de ikke står alene. Mange finder tryghed i at møde andre børn i samme situation. Man kan selv henvende sig og få en første samtale alene, sammen med en ven, med forældre eller en anden voksen. Der er ingen visitation fra kommunen og ingen ventetid. I Barnets Blå Hus deltager børn typisk i gruppeforløb eller individuelle samtaler en gang om ugen i 15 uger. For børnene i alderen 0-6 år deltager forældrene også i gruppeforløbene. Forløbene hjælper børnene med at bearbejde svære oplevelser og styrke deres trivsel, så de får bedre muligheder for et godt liv, både nu og på længere sigt. Bag indsatsen står faguddannede terapeuter og en række engagerede frivillige, som sammen skaber et trygt og nærværende miljø. Det var, hvad jeg kunne meddele om i dag. Og det var jo for det første AI-chat, der skal gøre byggesager lettere for borgerne i Vesthimmerland. Og så er det der lidt ekstra til hjemmeplejen under hedebølgen. Det var i Jammerbugt, hvor hjemme- og sygeplejen i Jammerbugt mødte ikke weekendheden uforberedt. Og så er det frivilligrådet i Vesthimmerlands Kommune, der arbejder på at skabe mere fællesskab. Og så er det en lokal donation på 100.000 kroner, der skal styrke forebyggelse og mental trivsel blandt børn og unge i Vesthimmerland. Og det næste er på programmet, jamen det er jo musik ind til klokken, den er 5, hvor der så er en ny studievært, der overtager og spiller eftermiddagsradio til klokken 18. Men John Mogensen, den gamle violin.
1: Far havde en gammel hjemmelavet violin. Han havde bygget den af et fint godt stykke træ. Han så måske ikke ud af så meget, men vi synes, den spillede pragtfuld. Vi var 5 søskende, så der var jo målen nok at mætte, men vi hørte ham aldrig beklage sig. Når han efter en lang arbejdsdag på fabrikken kom træt hjem, og vi havde spist aftensmad, så tændte han sin pibe og slappede af ved kakkelovnen, mens mor vaskede op, og vi skiftede til at tørre af. Så kunne det jo godt ske, at han pludselig rejser, tog violinen ned fra vinden og begyndte at spille for os. Selv de stunder glemmer jeg aldrig. Vi sad musestille og lyttede, mens musikken fyldte hele stolen, og der var særlig en, som vi så godt kunne lide. Så kom den tid, da mor blev syg, og glæden i vores hjem forsvandt. Jeg husker tydeligt den aften, hun kaldte far ind til sig og sagde, spil den for mig, du ved, den jeg holder så meget af. Han tog sin gamle violin ned fra væggen og smilede til hende, men jeg så godt, han græd. Den aften spillede han smukkere end nogensinde, og han dansede først

Siden den aften spillede far aldrig mere. Det er mange år siden nu, og vi søskende er spredt for alle vinde. Men jeg har den gamle violin hængende på min væg. Og når jeg kigger på den, så mindes jeg de dejlige dage, da far spillede for os alle sammen.

Det var så Ulevisen med Flemming Berger og Blue Notes. Og så vil jeg til at slutte af, og det er Nina, der slutter af for denne gang, men vi lyttes jo som sagt ved en anden god gang. Og jeg slutter af med Spanish Eyes, og det er med James Last. Tak for nu.

0: flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukkede øjne låg.
0: De vil så gerne skille ud, de prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen med jer.

9 minutter over 5 med musikken her tilbage fra 2011 fra et album, der kom til at hedde Engle og Dæmoner. Det var Nick & Jay, der tog os med mod solnedgangen. Masser af nyt dansk musik er også landet inden for de sidste uger. Blandt andet den her fra Kesi med hjælp fra Annika. Den hedder Drukner.

Han har udgivet et meget almelerost album her i 2026, der hed Men så kom i morgen. Det her var et nyt album fra Kissy og sangen med hjælp fra Annika, der kom til at hedde Drukner. På vej danske Apaka, og lige her spiller vi Omar og Mumle.

Lige knap 19 minutter over 5, siger stationsuret her hos mig. Velkommen indenfor, hvis du skulle være heldig lige at få tændt for radioen. Du har stået ind på Midtfyn Radio. Vi er i gang med sidste programpunkt for i dag, det vi kalder for fredagens eftermiddagsradio. Musik var det her fra Apaka fra deres seneste album Vild Ungdom. Det var En drøm om et menneske. Og så stod den på Omar og Mumle. Vi gik hele vejen. Fredag eftermiddag indenfor i den bedste sendetid. Og lige før weekenden, klar med Dodo and the Dodos.

Som altid, Marie Duttogade i den vokale forgrunden for gruppen, der hedder Dodons Dodos. Det her var tilbage fra 1988, den lidt mere stille og rolige sang, der kom til at hedde Blinde Hjerter. På vej musikken fra C21, sangen hedder Lydløs, og her spiller vi Rosa og Artie Artie.

Så nåede vi halvvejs igennem fredagens eftermiddagsradio med ny single fra en gruppe, som for år tilbage havde et stort hit, der hed Stuck in My Heart, den danske drengegruppe C21. Her var de i 2026 med ny single, den hed Lydløs, og før dem Rosa og Artie Artie, det var Bliv Hvor Du Er. Fredag lige før weekenden her med Rasmus Seebach og hans nye single sammen med gruppens søn, den hedder Sprækker.

Rygter vil vide, at der pustes i kulissen for at færdiggøre et album, som vi måske kan håbe og forvente os på gaden i år. Det her var Rasmus Seebach med hjælp fra gruppen, der hedder Søn. Deres nye single kom til at hedde Sprækker. Husk, når klokken den bliver 18, så spiller vi bolden videre til vores kollegaer i Nibe. De hedder Radio Nibe 19, er med dig fra 18 mod 24. Stadig med et fyrradio på en fredag eftermiddag, klar med Albert Heath om et øjeblik. Men lige her spiller vi Gops, Rasmus Seebach og Anker Stjerne.

Der var Et lille hus i Jylland, hans nye single fra Albert Heath, og så var der også musikken fra Gobs, Sebak og Ankerstjerne, en sang, der hed 1000 år. Jo, er det nummer hentet fra Gobs' nyeste album, som han har udgivet for ganske nylig. Et album, der kom til at hedde Depressiv Tankegang. 20 minutter i 6, siger uret her hos mig. Lige her klar med Sao Paulo og den, der hedder I Ærmet.

Ex Europa hedder deres seneste album. Det var Martin, Tobias, Emil, Anton og Johan til sammen gruppen, der hedder Sao Paulo, et oceansk band, som i den grad har fået travlt her i 2026. De er i hvert fald at finde på diverse koncertkalender for denne her sommer. Musik fra, som sagt, Sao Paulo og sang, der hed I ærmet. Denne her fredag byder også på mere dansk musik, blandt andet den nye single fra Christoffer, der hedder Ringer om natten, og lige her skal du få Ida Lauerberg. Den her sang, den handler ikke om dig.

0: Hej.
1: Inden vi hver især smutter ud til weekend, så lad os tage et kig på morgendagens program. Det er sådan, at Radio Niva 19 ligger ud i morgen, og klokken bliver 9 indtil klokken 13. Midt Fyr Radio på banen fra 13 til 13.30 med optag til bingo. 13.30 hedder det Radio Bingo. 15.30 til 18 eftermiddagsunderholdning. 18 mod 20 er der åben lørdag, og så inde i det store lørdagsbal mellem klokken 20 og 24. Jeg hedder Thomas Grausen, ønsker dig en fortsat dejlig fredag. Ha' nu verdens bedste weekend. God fornøjelse til og med vores kollegaer i Nibe, når klokken bliver 18. Frem til klokken 18, så meget vi kan nå af radio. Og lige her spiller vi Jonah Blacksmith og Make This.

0: 106,6, 101,7, 90,9 MHz.
1: Programmet sendes i samarbejde med tøjmageren.dk, Skrædderi og Systue, Vesterfældevej 14 i Fjerritslev.

0: Ja, klokken er passeret i 18.00, og så er det Radio 919, der er startet op. Og vi sidder her frem til klokken bliver 24, eller midnat, som man kalder det. Her i den ene side, der sidder Michael.
1: Og selvfølgelig Carsten på den anden.
0: Ja, og jeg vil lige tage programmet. Nu her fra 18 til 19, der hedder det bare 919, blandet dansk, udenlandsk, nyt og gammel musik. Fra 19 til 20, der får vi lige en gang fokus, og efter en måneds fravær, så er vi tilbage på de gode gamle danstoplister, på grund af, at der har været to mindre programmer og lidt ferie fra min side. Og fra 20 til 21, der får vi en genudsendelse af Danstoppen fra i søndags, og der er telefonerne stadigvæk åben, så I kan nå at stemme, inden at stemmerne tælles op kl. 22. Og fra 21 til 24, der er der åben fredag, og det er jo Jukeboxen, han ikke vil lukke op, hvor I kan ringe, opstille musik og snakke med dem på kontoret, hvis I har noget, I vil snakke om. Hvis min stemme den er lidt rusten i dag, så er det nok, fordi der har lagt sig en lille sommerforkølelse på den.
1: Nå, jeg tror du har været til festival.
0: Nej, dog ikke. Det er ikke det, der skyldes, at det er alkohol, der har ødelagt stemmen af.
1: Jeg synes lige, du skal nævne telefonnummer, hvor Bente hun sidder. Man kan ringe ind og bestille tre stykker musik.
0: Og... Jamen, det kan jeg da godt. Det er jo det gode, gamle, velkendte nummer. 98 35 32 22.
1: Ja. Og Bente bliver så glad, når hun får lov at snakke med nogen af.
0: Ja. Men skal vi ikke bare gå i gang med musikken? Og jeg synes, den første, jeg har fundet, det er jo en 2026, en vi har fået for nylig her på stationen. Vi skal lytte til Guitarfind og Den Jyske Pige.

0: Ja, nyt musik, vi har fået her på Radio Nibe 19, 2026, Guitar Finn og Den Jyske Pige.
1: Ja, jeg lægger jo altid ud med den syngende slagter, det gør vi også i dag, og jeg har fundet den, der hedder Brevet,

0: Ja, Claus og Servants, du er det bedste. Og husk nu her, fra klokken 19 til 20, så har jeg fokus, og så bladrer jeg rundt i de gode gamle danstoplister.
1: Ja, så har jeg fået lov at finde en med Annette Klingenberg. Giver du et kys?

0: er Mathis Vincent Davidsen, sådan hed den unge mand her, da singlerne blev støbet af. Og Mathis, vi savner lidt nyt musik fra dig. Ja, er du ved at rydde op, eller hvad ruder du med?
1: Ja, jeg er ved at se, om der var støv, men det var ikke herovre.
0: Ja, det var dejligt.
1: Så kunne du lige have kommet over og støv det af.
0: Ja, det var det.
1: Ja, hvad har jeg så fundet? Nu skal jeg lige se, jeg er helt forvirret. Jeg har fundet Bamses venner med i Kongens Have.

0: Ja, det var Bamses venner med i Kongens Have.
1: Ja, en gav den 80 sag, hentet for livsære, mor, den er kan sige.

0: Ja, her forsvinder han så. Leo Sager, More Than I Can See.
1: Ja, så har jeg fundet en med citrondrengene til at med ud af fisk. Jeg tror, der er bid i land, og der er sådan en blæsvær. Så kan du sidde og gynge i båden.
0: Tak skal du have.
1: Skal vi snuppe den?

0: Ja, det var så citrondrengene med at tage med ur og fisk. Jeg fandt ikke, fangede ikke noget.
1: Nej. Nej, men du skal også huske at sætte mading på.
0: Jamen, det er dyrt.
1: Ja.
0: Jeg er klar at bruge noget gammel brød.
1: Ja, okay, så er derfor. 18.31 siger klokken. Det er blevet en tid til fredagens første servicemeddelelser.
2: Vi har i dag fredag den 3. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bongospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Så er der bongospil i Stubhus i Storing hver mandag aften kl. 19. Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade. Det er det kaffe og kage. Det er en billig penge. Der er et hyggehørne, hvor man kan sy, strik, snak, hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, for eksempel kortspil, terningsspil og brætspil. Og så er det Østerhorn seniorer. De har holdt sommerpause. De ses, siger på gensyn den 5. august til Banco på Birkehøj. Så er der bankospil. Det er Brønderslev Idrætsforening, der afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Og Flavnskjold seniorer, eller Flavnskjold pensionistforening, de har holdt sommerpause, og de starter op igen den 6. august. Og så er det med bankospil torsdag den 6. august kl. 13.30. Årets seniorer, ja, de har også holdt sommerpause lige indtil videre. Næste tur for dem, det er den 19. august med udflugt til Søby Brunkulsmuseum. Men ellers, der er jo bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperhorn. Vejgaard Tæppemontering. De har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Når sulten den rammer i Nibe, så er der et sted, der samler smag, kvalitet og hygge. Nibe Pizza Steakhouse. Sprøde pizzaer, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nibe Pizza Steakhouse. Smagen, du kommer tilbage efter. Trænger din luft-luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt Antennepeer, tidligere Panasonic, Center Hune og Saltum. Jeg gør i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3x7 3x8. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kunne det have din interesse, så prøv at kontakte Dal og Nygård på 25 19 66 25. Vepsebo i huset eller haven. Ja, uanset hvor det er hen, så er de lige uvelkommen. Vi bekæmper vepser hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS Skadedyrservice på 25 28 20 90. Så er du fri for summende problemer. Kirkens Korshær i Nibe. De holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12. Du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Har du fået lyst til at streame dit fjernsyn og har fundet ud af, at ja, dit fjernsyn det er måske blevet lidt gammel til det? Så husk, at hvis du skal ud og købe et nyt tv, så hvis du køber det hos Lyd og Billede i Vodskov, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodskov, og det kan du gøre på 98 29 40 21. Brian Larsens haveservice. Ja, den kan jo være dejlig at have. Og i særdeleshed, hvis man har brug for oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende i op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling eller eventuelle andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Og så er der lidt nyt her fra vores egen radio. På grund af stigende omkostninger er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Og det er med virkning fra den 26. august, der stiger de til 30 kroner. Vi holder jo så sommerpause i, her i juni-juli og starter igen den 26. august. Og det er så samtidig vores fødselsdagsbanko. Så det med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio 919.
1: Ja, vi siger tak til Bente for redigering og oplæsning af fredagens første servicemeddelelser. Det næste, jeg har fundet, ja, der skal vi til smørtenoren fra Spanien, Julio Iglesias. Og den version, jeg kender, der plejer Diana Ross at være med på. Men det står der ikke noget om her, men vi prøver alligevel All of You.

0: Ja, her forsvinder de så. Den var alligevel med Diana Ross og Julio Iglesias, All of You.
1: Ja, så skal jeg lige over se, hvad vi så skal finde på. Jeg har fundet Bjørn Tidemand med Lille Fugl.

0: Ja, det var Bjørn Tidemand med Lille Fugl.
1: Og for en gang skyld ikke sommerfugl.
0: Nej.
1: Nej, men det var en helt anden fugl.
0: Det var sådan en bitte pipfugl.
1: Ja. Her i den her time, der skal jeg spille to stykker musik fra 2026. Jeg har spillet det første, jeg lå ud med, og her kommer

0: Ja, endnu en sang her fra 2026 er det nyeste, der er kommet fra Peter Aldal i selskab med Ida Lohmann, når Mosekonen brygger.
1: Ja, så lager det jo mod enden for mig. Jeg skal snart hjem og hygge mig. Så jeg har fundet en her med Birte Kjær. Pas på den knaldrøde gummibåd.

0: Ja, det er jo i hvert fald en, Birthe Kjær, hun har sunget nogle gange. Pas på den knaldrøde gummibåd.
1: Ja, og må det ikke også, hun gør det til alle festivalerne denne her gang?
0: Vi så det, da vi var til det der Danstoff-festival, hvordan de unge mennesker, de kunne fare rundt til sådan.
1: De kender hende godt efterhånden. Ja. Nå, jeg så også lige nu fra Nibe-festivalen, hun var så stolt. Nej, ikke Nibe-Roskilde-festivalen, og da hun kom på scenen sammen med Rahim for at synge Den Danske Sommer. Så det er jo også noget af en ære, som 78-årig snart at kan få lov til det. Ja. Men jeg har fundet et ældre stykke musik fra en Aalborg-dreng, Michael K., tidligere forsanger i ungdomsbandet Boobs fra Thulevej, men her er han med Klondike, og den der hedder Luftkaptajnen.

0: Ja, så fik vi lige fortællingen om luftkaptajnen fra Michael K. og Klondike.
1: Ja, så kan jeg nå den sidste, og så skal I slippe for mig for i dag. Men jeg vender tilbage på søndag, så I skal ikke... Der er nogen, der sidder hen med armen op. Det forstår man jo ikke. Nå, men det er så Bjørn okay med, kun for sjov. Det kan være, det er for sjov, at hun stak armen op af.

Ja, det var Bjørn okay med kun for sjov. Så vil jeg gerne sige tak for i dag, og så må I undskylde, skal høre på Michael en time mere, men jeg kommer tilbage på søndag og afløser. Tak for i dag.

Ja, ganske rigtigt, som Carsten sagde. Jeg skal sidde her en time mere, og jeg skal i gang med fokusprogrammet. Fokusprogrammet, ja, det omhandler jo de gode gamle danstoplister, og nu er det jo snart en måned siden, at vi slap dem, fordi vi har haft to mindre programmer, og så har der været lidt ferie. Men vi sluttede den 17.2.73, og så springer vi frem til den 21.4.1973, og vi starter så op med 10. pladsen. Det var Peter Belli. Jeg går aldrig på udsalg igen.

Ja, sådan lød 10. pladsen den 21.4.1973. Peter Belli, jeg går aldrig på udsalg igen. 9. pladsen, Elisabeth Edberg har sat sig på den med Eviva Espanja.

Ja, det blev en rigtig stor succes fra Elisabeth Hedberg, denne her i Viva i Spanien. På 8. pladsen, der havde vi Pia Rottkær og en sang, der hedder Tura Lura Læge.

Ja, en af de sange, vi kører så tit fra Pia Odkær, den hedder Ture Ture Lure Læ. Syvende pladsen, den havde 20 dage sat sig på, og den hedder op på mærkerne.

Ja, vi er i gang med en dansopliste fra den 21.4.1973. Og her på 7. pladsen, der fandt vi Two Danes med den sang, der hed Op på mærkerne. Den næste sang, ja, den er lidt speciel. Det er nemlig en tysk Grand Prix-melodi. Og den mand, det tyske Melodi Grand Prix i 1973, kom videre til Eurovision Showet og fik en rigtig flot 9. plads. Sangerinden, ja, det var Gitte Henning, som havde bosat sig i Tyskland, og så hed melodien Junge Tag. Men få måneder efter, at Gitte havde deltaget i det tyske Grand Prix og vundet der, så kom den i den danske version, også med Gitte Henning, og kom til at hedde, mærkeligt nok, Unge Dage.

Ja, en sang, der fik stor betydning for Gitte i Tyskland, Young and Dark, og så ikke mindst her i Danmark med Unge Dage. Og Gitte Henning, ja, hun fyldte for nylig 80 år, er stadig aktiv på de danske scener indimellem, men mest med jazzmusik. Hun var ny her på 6. pladsen med Unge Dage. 5. pladsen, den havde Bjørn Okay indtaget med Frøken Forår.

Ja, Bjørn, okay. De var på femtepladsen med denne her Frygten for. Vi stryger videre til fjerdepladsen. Det var Djævelens Family og fortællingen om Lasse og Marie.

Ja, Joan's Family på Lasse og Marie, og den lå på fjerdepladsen. En ret ny gut i dansopsammenhæng, det var Contrapalle, og han lå på tredjepladsen med en sang, der fandtes ingen kærlighed.

af toner her for tredjepladsen, forhentet fra Contrapalle, der fandtes ingen kærlighed. Andenpladsen, ja, så skal vi til Enkeballet.

0: og kolonter lamper.
1: Vi har en sang her fra Kette Bøtgaard. Hun havde fået hjælp af Gustav Winkler, og det var os ham, der havde produceret den. Så går vi til Enkeballet.

Ja, lige nøjagtigt det, du lytter til nu, og har du sendt din radio for nylig, så er du kommet ind på det program, der hedder Fokus, og Michael han sidder i studie 1, og det gør han frem her til klokken, den bliver 20. Jeg er i gang med at gennemgå nogle af de gode gamle danstoplister fra dengang, at der var danstop i 70'erne. Og den vi er kommet til, det er den, der var nummer 1 i den 21. 4. 1973. Den kom fra Flemming Anthony.

0: musik.
1: Ja, for en dansk topliste nummer 1 i den 21.4.1973, Flemming Anthony med Kærlighedens Sus. Vi springer videre til en liste 2 måneder længere hen, 23.6, selvfølgelig også i 73. Og der var en nyhed på 10. pladsen med Dario, Hvem kan ændre vejr og vind? Og på 9. pladsen, der lå Grete og Jørgen Ingemann med Vi får solskin i morgen.

Ja, på 9. pladsen, der var det Greta og Ingemann. Vi får solskin i morgen. Og som de to piger, der sidder her i studiet sammen med mig, der sagde jeg, det lover jeg. Nu har vi haft en torsdag med regn og en fredag med blæst, så kan vi ikke undgå for solskin i morgen. Nå, spøj til side. Vi skal til 7. pladsen, og det var en nyhed. Og der lå Gustav Winckler med lidt god musik.

Ja, velkommen inde på listen til Gustav Winckler den 23.6.1973 med lidt god musik. Og god musik, ja, vi har jo ikke andet her på Radio 919. 7. pladsen, det var også en nyhed. Vi har lyttet til ham tidligere, Flemming Anthony. Men han havde en ny single ude, og den hed Tralalala Susie.

Ja, vi er kommet til 7. pladsen, og en nyhed fra Flemming Anthony, Tvalalala Susie. 4. pladsen, ja, så skal vi til Præstø, for den havde Claus og Søvand sat sig på, og de synger her, kom som du er. La, la, la.

Ja, kom som du er, sådan lød det for Claus og Søvans i 1973. Og det er stadigvæk et dansksopsband, der kører derud af på fuld af blues. Vi skal til... Ja, Claus og Søvans havde jo 6. pladsen. Og så på 5. pladsen, der var Gitte Henning med Unge Dag. Den har vi jo hørt, så vi springer frem til 4. pladsen. Den havde Maria Stend sat sig på med Hvor er alle drømmene?

Ja, en sikker succes hentet fra Maria Stens i 1973, hvor er alle drømmene. Og hun havde kæmpet sig op på en fjerde plads. På tredje pladsen, der var der Peter Belli, som var i fuld gang med hans danstopskarriere. Her får vi en sang, der hedder Vi danser rock'n'roll.

Ja, Peter Belli, han gav den fuld gas her for tredjepladsen. Vi danser rock'n'roll. På andenpladsen, ja, der var der en duo, der hed Gertsen og Brixen, og en sang om Bodil.

Ja, vi var nået til andenpladsen, og den havde Gertsen og Brixen sat sig på med den sang, de kaldte Bodil. 23.6.1973, nummer 1, de to søstre fra Sønderjylland, Alice og Rita med Hallo, herr general.

Ja, de to søstre, som kom fra Sønderjylland, de fik rigtig stor succes med denne her, Hallo Herr General, og senere hen, der fulgte flere danstopsucceser fra den kant. En time er ved at være gået, Michael han skal til at lukke fokus ned for denne gang, men jeg vil sige tak for de sidste to timer. Jeg håber, at stemmen den har holdt, fordi der ligger lidt rust på den. Jeg håber, det bliver bedre inden på søndag. Men tak for nu, og tak for de sidste par timer.

0: Så er det blevet søndag igen, og klokken har passeret 09.00. Det er ens betydende med, at Radio Nibe 19 er på banen. Og dagens første program, det er som sædvanlig en spritny danstop. 3 bobler, 10 melodier, der har fået stemmer nok til at komme på listen, og 3 melodier, som ikke opnåede stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanlig, Bente. Velkommen.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der danstop på Radio Nibe 19.
1: Kommer så lidt til at knalde.
2: Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid.

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Som sædvanligt ligger jeg ud med de tre bobler. Og fra plads nummer 11, der skal vi høre en sang om helte. Og den gruppe, der synger, det er hverdagens helte. Og det er jo altså nummer 11.

0: selv.
1: Så kommer vi til en kunstner, som har været inde på Nibe 19's Dansstop før. Og ja, med flere numre. Men det er faktisk længe siden, vi har fået nyt fra ham. Det er Citrondrengen. Og det er med et nummer, der hedder Ved Havet. Og det er altså plads nummer 12.

Og plads nummer 13, det er også en god kending af Nibe 19. Det er faktisk ikke så lang tid siden, vi havde besøg af Karin og Claus Strandgaard alias Claus og Servants. Her skal vi høre et nummer, der hedder Den Eneste Kvinde, og det er jo fra plads nummer 13.

jag du är den enaste kvinnan för mig.

Så skal vi ind blandt de 10, der har fået stemmer nok her i dag, søndag den 28. juni. Og på plads nummer 10, der finder vi faktisk sidste uges nummer 4. Det er 4. uge, den med. Tro, håb og kærlighed med Mikkel Ørligur Andersen. Og den opnåede 433 point.

På plads nummer 9 finder vi den samme som i sidste uge, nemlig Henning Vad, og det er med nummer Når facaden bliver lagt. Det er 9. uge, den er med, og den opnåede 516 point.

Sidste uges nummer 7, den er faldet en enkelt plads. Det er anden uge, den er med. Det er Holm og Ko, og det er med nummeret Den Gamle Færgekro. Og den opnåede 548 point.

Susan Munksgaard var nummer 5 i sidste uge. Det er tredje uge, den er med. Og det er nummeret Altid Være Din Ven. Og den opnåede 562 point.

Annette og Tom, de besætter 6. pladsen. Det er med nummeret Sommerhuset. Den var nummer 3 i sidste uge. Det er 5. uge, den er med. Og den fik 616 point.

Det næste nummer, ja, det er jo rigtig gammel, men det er jo så en ny indspilning her. Det er Rigtige Venner med pigeduoen Roselle. De tredje uge, den er med på listen, den var nummer 6 i sidste uge, så denne går en tak op, og den opnåede 627 point.

På fjerdepladsen, der finder vi en nyhed. Og jeg tror faktisk ikke, han har været på dansstoppen hernede før. Det er Søren Grønbæk. Og nummeret, det hedder Samson og Dalila. Det er første uge, den er inde på listen, og den opnåede 729 point.

fik ild på sin cigar. I de klare måneskin, den gamle superstar. Skæbnen var så krum, og han følte sig så dum. Kærlighedens trampolin, der var han blevet helt til grin.

gummiged og rev det hele ned. Han tog det sten for sten, og han væltede alting omkuld. Og så byggede han sig et kæmpe bål og drak sig fuld.

Det var så en nyhed på fjerdepladsen. På tredjepladsen, der skal vi faktisk sige farvel til sidste uges nummer 8, der er gået op på en tredjeplads. Det er 10. uge, den er med, så den kan I ikke stemme på. Det er to tosser på tur med Vi er studenter, og den opnåede 790 point.

Så skal vi til at lytte om, der er sket ændringer i toppen. Og det er sådan, at det er der ikke. Peter Aldal ligger stadigvæk nummer to med, når Mosekronen brygger, men der er ingen stor forskel. Det er så fjerde uge den med, og den opnåede 914 point.

Og det er ensbetydende med, at vi har den samme på førstepladsen som i sidste uge. Det er femte uge, den er med. Det er festivalsangen med Anders Kragelund. Og den passer meget godt med Nibe-festivalen. Den opnåede 14 point mere end Peter Adeland. Den fik nemlig 928 point. Så tillykke med det.

Så er vi nået til de tre melodier, der ikke fik stemmer nok. Og det var Michael Vesterskov med Længslernes Allé. Så bedre held næste gang til dig.

Og den næste melodi, ja, den fik heller ikke stemmer nok til at komme ind. Det var Michael Hardinger og Gamle Venner, og det var med et nummer, der hedder Drenge i Grave.

Den sidste melodi, der ikke kom ind på listen, det var simpelthen, fordi den har været med i 10 uger, så der kunne ikke stemmes på den mere. Det var med Herborg Torkildsdottir, og det var med nummeret dengang, da jeg var lille.

0: Det var så, som listen tog sig ud i dag, den 28. i 6. 2026. Så har vi jo tre medlemmer, der har stemt på Dansktoppen her den forløbne uge. Og det er medlem nummer 450, nummer 516, nummer 912 og nummer 1199. Og det er jo sådan, at til når klokken den har passeret de 10.00 her, ja, så kan I jo altså, så kan I jo ringe på kontoret og stemme på Dansktoppen. Og det kan I ligeledes gøre mandag fra 15 til 18, onsdag fra 16 til 20, samt fredag fra klokken 17 til klokken 22. Og der kan I jo så få genlyt med Dansktoppen fra klokken 19 til klokken 20. Og med det, ja, så skal jeg jo sådan set til at sige tak for i dag. Men bliv endelig på frekvensen. Der er masser af godt musik, også de næste timer. Med det, så vil jeg gerne sige tak for nu.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Dansktop på Radio Ribe 19. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid

0: Støt din lokalradio. Vi er medlem af Radio NIM 19.
1: Vi har i dag fredag den 3. juli 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio NIM 19. Bongospil hver søndag kl. 19 i smeden i Flavnskjold. Dørene åbnes kl. 17, og det er hilsen Flavnskjold, seniorer. Så er der bongospil i Stubhus i Storing hver mandag aften kl. 19. Nibe Seniorklub. De mødes hver tirsdag kl. 12.30 i hus i Grønnegade. Det er det kaffe og kage. Det er en billig penge. Der er et hyggehørne, hvor man kan sy, strik, snak, hvad man ellers har lyst til. Der er mange spil til rådighed, f.eks. kortspil, terningsspil og brætspil. Og så er det Østerhorn seniorer. De har holdt sommerpause. De ses siger på gensyn den 5. august til Banko på Birkehøj. Så er der bankospil. Det er Brønderslev Idrætsforening, der afholder bankospil i den runde pavillon i Hedelund hver tirsdag aften kl. 19. Og Flavnskjold seniorer, eller Flavnskjold pensionistforening, de har holdt sommerpause, og de starter op igen den 6. august. Og så er det med bankospil torsdag den 6. august kl. 13.30. Årets seniorer, ja, de har også holdt sommerpause lige indtil videre. Næste tur for dem, det er den 19. august med udflugt til Søby Brunkulsmuseum. Men ellers, der er jo bankospil hver tirsdag aften kl. 19 på Kæmperhorn. Vejgaard Tæppemontering. De har Danmarks største og bedste udvalg i gulvbelægning. Vi har altid mindst 80 ruller vinyl på lager i bredden 3, 4 og 500 cm. Kig ind i butikken og få vejledning eller ring på 98 13 94 99. Vejgaard Tæppemontering på toppen i Vejgaard siden 1964. Din garanti for en god handel. Husk, det er os, der flytter møblerne med et smil. Hos Nibe Fjord Grill og Catering har vi et bredt udvalg af klassisk grillmad, middagsretter og dagens ret. Man kan med fordel købe stempelkort til 10 gange dagens ret og få en god rabat. Vi har ofte travlt, så vi anbefaler at bestille på forhånd på 93 83 17 72. Vi holder åbent alle ugens dage fra 11.30 til 19.45. Se vores menu og selskabsmenu på nibefjordgrill.dk. Når sulten den rammer i Nibe, så er der et sted, der samler smag, kvalitet og hygge. Nibe Pizza Steakhouse. Sprøde pizzaer, saftige steaks og favoritter for hele familien. Spis hos os eller tag maden med hjem. Nibe Pizza Steakhouse. Smagen, du kommer tilbage efter. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennaPia, tidligere Panasonic, Center Hune og Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Jeg kan kontaktes på 27 3 gange 7 3 gange 8. Kære Holt Have, det ligger i bydelen Gug i Aalborg. Det er et seniorbofællesskab, hvor fællesskab, tryghed og hygge går hånd i hånd. Kunne det have din interesse, så prøv at kontakte Dal og Nygård på 2519 66 25. Vepsebo i huset eller haven. Ja, uanset hvor det er hen, så er de lige uvelkommen. Vi bekæmper vepser hurtigt og sikkert. Ring i dag til KCS Skadedyrservice på 2528-2090. Så er du fri for summende problemer. Kirkens Kors her i Nibe. De holder åben mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12. Du finder os på Stenvej 4, Toften, her i Nibe. Har du fået lyst til at streame dit fjernsyn, og har fundet ud af, at ja, dit fjernsyn det er måske blevet lidt gammel til det? Så husk, at hvis du skal ud og købe et nyt tv, så hvis du køber det hos Lyd og Billede i Vodsko, så kan tv købes med All Inclusive pakke. Så bliver tv'et leveret, installeret, du får 5 års garanti, og vi tager gerne dit gamle tv med retur. Ring til Lyd og Billede i Vodsko, og det kan du gøre på 98 29 40 21. Brian Larsens haveservice. Ja, den kan jo være dejlig at have. Og i særdeleshed, hvis man har brug for oprydning, hækklipning, beskæring, træfældning, stubfræsning, rensning af tagrende op til 13 meter, fliserens med imprænering, algebehandling, eller eventuelle andre opgaver. Vi kan kontaktes på sms og mobilnummer 20 99 58 94. Og så er der lidt nyt her fra vores egen radio. På grund af stigende omkostninger er vi desværre nødt til at hæve prisen på vores bankoplader. Og det er med virkning fra den 26. august, der stiger de til 30 kroner. Vi holder jo så sommerpause i, her i juni-juli og starter igen den 26. august. Og det er så samtidig vores fødselsdagsbanko. Så det er med venlig hilsen, Radio Nibe 19. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
2: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Vodskovvej 56 i Vodskov.
3: Ja, tak til redigering og læsning af servicemiddels af Bente. Så er der kommet en ny værter til Dennis her, og ja, lidt senere kommer der en makker ind. Ja, telefonen er åben, hvis man har 3 stykker for 50 kroner, eller 6 stykker for 100 kroner på 98, 35, 32, 22 og man kan også stemme på Dansktoppen i en godt ved en times tid endnu. Jeg har en sæde her, og det er Sige, der er vundet på Dansktoppen. Du gerne høre Astrid og Fredrik Vrik med Volkslieder Festival Medley, Niels Trækspilklubben med Sommerland i Frøland og Kim Berndt Jensen. Vi vælger selv vores liv. Din 3 stykker musik kom her, og tillykke med gevinsten.

Ja, det var din tre stykke musik, siger, som du havde vundet på Danstorp. Vi hørte Astrid og Freddy Brik med Vox Lieder Festival Medley Lindes Klub med Sommernat i Frøland og Kim Bernd Jensen. Vi vælger selv vores liv og tillykke med gevinsten. Så har jeg en selv her, det er Anita, der ringer og bestiller tre stykke musik. Du vil gerne høre Michael Learns to Rock med The Actor, Good Luck Charm med Elvis Presley og John Reimer med La Bostella. Dine tre stykke musik kommer her. Værsgo.

Og nu skal vi have Lapo Stella! Olé! Fra syden kom en dans til nuren.

Ja, det var din tredje musik, Anise, som du har bestilt. Vi hørte Michael Learns to Rock med The Actor, Good Luck Charm med Elvis Presley og Johnny Reimer med La Bustelle. Og vi siger tak for bestillingen og støtten til radio. Så har jeg en ny sæd, og det er Brian, der har bestilt 6 stykker musik. Du vil gerne høre Blæst går frisk over Limfjords Vande med Michael Lea, Himmelagsvis med Sten Kærsgaard, Luk op, Luk stør med Hans Herbert, Slag ved Brønderslev med Svumpi Svender, Lille Ring af Guld med Candice og Blokkudsang med Tørrebisserne. Dine 6 stykker musik, de kommer her. Værsgo.

Ja, det er jo 9-6-stang musik. Brian, som du har bestilt, vi hørte blæsten. Går frisk og Limfjords vande med Miki og Lea. Himmelandsvis med Sten Kærsgaard. Luk op, luk stør med Hans og Herbert. Slag ved Brønderslev. Og med Swampis venner. Lille Ringegul med Candice og Blokhusang med Tørrebisserne. Og hvis jeg tak for bestilling og støtten til radio. Det kan I andre også gøre. Ring ind og bestil 3 stykker musik for en 50'er eller 6 stykker for 100 kroner på 98, 35, 32, 22. Ja, vi skal høre Lotte Risholdt med at bruge kommunerne og Stephanie Hertel. Ciao, ciao, Hotel Mama.

0: Programmet er sponsoreret af Panasonic Center Lyd og Billede, Voskovvej 56 i Voskov.
1: Ja, vi hører Lotte Rishold med Brokominderne og Steffen Herkel. Ciao, ciao, Hotel Mamma. Så har jeg fået en sæd her. Det er Brian, der har ringet at bestille tre stykker musik. Du gerne høre Ib Grønbæk med Annelise. Defenders, jeg har aldrig fået noget. Og Truls Christensen, Hul i mit glas. Og værsgo, de kommer her til dig.

Ja, det var din tre stykker musik, Brian, som du havde bestilt. Vi hørte Ibe Grønbæk med Annelise, Defenders, jeg har aldrig fået noget, og Troels Christensen, Hul i mit glas, og vi siger tak for bestillingen og støtten til radioen. Og vi andre kan også ringe ind og bestille tre stykker musik for 50 kroner, eller seks stykker for 100 kroner på 98, 35, 32, 22. Ja, så skal vi høre Moonjam med Stormfugle.

0: Ja, det var Moon Jam med Stormfuld.
1: Ja. Yeah. Så er jeg kommet tilbage på min pind.
0: Ja, det er
1: du. Ja, du har godt nok haft travlt, Dennis, men jeg har så selvfølgelig lavet noget andet.
0: Det har du.
1: Nu er jeg kommet tilbage.
0: Det er godt.
1: Sådan at vi er i hvert fald sikre på, at jeg er her.
0: Ja,
1: det
0: er
1: helt galt.
0: Men særligt, der kom en.
1: Ja, men det er jo det. Så fint nok. Vi skal have et nummer med Deuce Newton, og den hedder Queens of Hearts.

0: Ja, vi fik her en rigtig god melodi, synes jeg selv. Duke Ellington med Queens of Hearts.
1: Så skal jeg have brødrene Ibba Band med Fri Fantasi.

0: Ja, det var brødrene Ibberband med Fri Fantasi.
1: Ja, vi skal have et nummer med Cliff Richard og den her Living Doll. Og dengang, at den kom frem, der var den plade knaldgul. Ja. Så ved man det.

0: Ja, det var John Mayer med Who Says.
1: Ja, så skal vi en tur lidt sydpå. Vi skal ned og høre Andrea Berg, Die Gefühle haben Schweigepflicht.

0: Det var Tom Rosanes med Never Knew Lonely.
1: Ja, så skal vi have et nummer med Kaptajn Cook og den her egne rute af Santa Monica.

0: Ja, vi fik lige et nummer her med kaptajn Cook og hans syngende saxofoner.
1: Ja. Så skal vi have Kim Larsen med Tarzan, Mamma Mia.

0: Ja, det var det, der du var med. Tænk dig nu om.
1: Ja, så har jeg fået en sæl ind, Dennis.
0: Yep.
1: Og det var Brian, som har bestilt 6 stykker musik.
0: Ja.
1: Og det er Lille Palle med Kom put dig under dynen. Den anonyme med Elers. Og så må man tage himmel, må man tage hunden med ind i himlen. Og det er Mark Pesen. Og så er det Himmelhundens Teddy Edelmand. Og så er det Moseby Valsen med Tahiti Band. Og Lille Hus på Landet med Candice. Og de kommer her.

der for mig I var gået I stå. Det burde man selv passe på.

Jeg er nu som ny og er lykkelig. Familien er skam lige så. Vi ser alle fri.

på en vendeplads, hvor jeg var færdig med at vende. I min skraldevogn var jeg færdig for i dag. Da en lille fedtet fyr gav sig til kende. Med et sløret blik så han op

0: Ja, Brian, du fik så her dine 6 stykker musik. Og det var Lille Palle med Kom put dig under dynen. Og den anonyme med Ellers, og så var det Må man tage humlen med Mark Pesen, og Himmelhunden med Tjede Elmand, Mosebyvalsen med Tahiti Band, og Lille Hus på Landet med Candice. Tak for bestillingen og støtten til radioen. Og vi er så tæt på, at, ja. At skal man være med, så ja. Er det jo snart i hvert fald, hvis der er sådan, at der skal være gang i tingene.
1: Ja, så det er med at skynde sig i hvert fald.
0: Ja, det er helt sikkert. Så. Jeg vil tage et nummer herovre. Det blev Tanja fra Mors. Ja. De spiller en country sang.

0: Det var Sputnik med... Nej, det var Dresinebanden med to gik ud.
1: Ja, det er jo lidt noget andet.
0: Ja, det er lidt noget andet.
1: Ja, fuldstændig korrekt.
0: Ja.
1: Nå, men bortset fra det, jeg har fået en sæl ind her, og det er Brian, som har bestilt tre stykker musik. Kim Larsen om lidt bliver her stille, og Flemming Værger med Ulevisen, går sanger der fra Thy, du lille svale. Og er man hurtig, så kan vi lige nå en enkelt mere, så...
0: Ja, men
1: så er det helt fint. Men de kommer her.

0: Ja, Brian, det var så dine tre stykker musik, og det blev Kim Larsen med Om lidt bliver her stille. Flæng med værven med Ulevisen, og så var det gårdsangerne fra Thy, du lille svale. Tak for bestillingen og støtten til radioen. Og for god ordens skyld, så skal vi lige sige, at ja, klokken er, telefonen er lukket.
1: Yep, det er
0: fordi
1: det.
0: Klokken den er 23.35.
1: Ja.
0: Så vi overtager simpelthen det hele herfra.
1: Ja, det gør vi.
0: Og prøver at tage tingene. Så har du noget derovre?
1: Ja. Vi skal høre harmonikaklubben Skillæren med Den Lille Café.

0: Det var Harmonika kan klubben Skærhaler med en lille café.
1: Ja, og klokken den er jo 23.39. Vi skal have nogen med Katja og René tage min hånd.

0: Vi fik et nummer her med Katja og René. Tag min hånd.
1: Så skal jeg lige sige, Per, skænk mig dine drømme.

0: Ja, det var Lisa Per med Skænk mig dine drømme.
1: Ja, så skal vi have et nummer med The Clifton's Willy Bully.

0: Ja, vi fik et gammelt nord her med The Clifters Willy Bully.
1: Så skal vi høre Kjeller Hilde, jeg giver op.
0: Åh, det var ikke godt.
1: Nej.

0: Det var Kjeld og Hilda, jeg giver op.
1: Ja, og så kan jeg se på det hele, at ja. Det er ved at blive den sidste melodi, jeg kan spille heroverfra.
0: Ja.
1: Og det blev Alex Pake med Liebe auf dem ersten Blick. Og tak, sig tak for i aften.
0: Ja, selv tak til.
1: Det har været rigtig hyggeligt.
0: Det har det.
1: Ja da. Ja. Så manden kommer her.

0: Det var Alex Pake med Liebhoff, den ersten blik.
1: Ja, ja. Jeg kan også godt se, at ja, det er børlige programmet, jeg tager her for i morgen. Og det er sådan fra 9 til 11, der ligger lige benet nu med godmorgen, og fra 11 til 1 er det weekendstart, og så fra 1 til 24, der overtager Mifjord. Og med det vil jeg, Dennis, sige tak til hele fredsholdet, og sov godt.